בזוהרו של האל העליון, אשר בהבל פיו ברא את אינסוף העולמות. תאיר קרנו את נשמתי, ויקחני מחשיכה לאור, מבורות לדעת וממוות לעל מוות, ויקח עבור כל הוויה מהאטום עד לגלקסיה.